0: metime akatro se ye de ye ho odin nyina ta wachi se ye enough omo asori bi ntimi anko ye because of asofu obi ndi awradin sira won papa papa awradin sira dumre bi aye din de ma ye kase ye kanse ma ye mye ewie ntime ma aye sandi asori de aso de microphone na abre be jemu no ode osori ye ko osori ye sa ye ko osori ye sa me pese obi ewrem awradin ye din ye Yesu ni adini ye. In fact, ebe du be biema. Se ya da foma ya be da fom. Ebe adini ya adini ye. Okay, assignments. My card di. Okay.
1: Yanko.
0: Yanko.
1: Yanko.
2: I'm going to go to the hospital.

0: mototo ɔmo nneɛma yie na ana ɔmo bɔ yɛ amanneɛ sɛ wokɔ north pole hɔ na sɛdeɛ ɔka awie mu nsakyerɛeɛ no nti no sɛdeɛ awia no ɛsi bɔ no nti ma ice no ɛnane gu nsuo no m bebree na ma ɛpo no ayɛ ma abu so ɛno na yɛ ana ɛto da bi a ɛtenetene fa kuro no and some of them they know ɔmo bɔ ɔmo amanneɛ na ana yɛ ɔmo kɔ US ɛkɔ bɔ bɔɔlo no sɛ wokae a ebinom wɔ hɔ a sɛ ɔmo ɛkɔ a yɛtumi kora break ɔmo sɛ ɔmo nkɔ ɔmo tumi di bɛyɛ sɛ 30 minutes 40 minutes ansa na ɔmo ba because ɛhɔ no ɔmo mfa saa nneɛma sɛ ɛnni agorɔ ɔmo se sɛ ɔmo sense sɛ ebi a earthquake bi ɛɛba anaasɛ ebi a tender bi ɛbɛtumi asi a ɔmo na ɔmo di kan hunu nti ɔmo hyɛ aseɛ bɔ ɔmo amanneɛ wei wobɛkɔ no na yɛdi kan abɔ nkurɔfoɔ amanneɛ bi ɔmo bɔ kɔkɔ because they know Some of them, omu timi, yama ye hu, say, in the next 2 years, in the next 3 years, bibi say, beti miye si, weye denya, yese sanu enye yi. Ba enye di enye di, omu akami ye hu, say, enye natural disaster, enye ye yankasa. Say, di si, enye ye hu fi, ye gata, nese de ye si, a plan ye kuro, nune ma, sa flooding, enye ade adenu, ebi, etaye bahasi. Ba se, oko, countries no ne ade ade a US Canada ne ade nyina e to da bi abrano flooding timi ba kro ni nyina timi flade e ma ne ye yi ba omo no ye ye ho hwe a enye yi ba ye ha ne de ye ye ya na esisi dan esisi ba bi nsuo no kwan wo ye ya na atoto ne ama bebre de agu ayim e na akose ye
1: de ne artificial
0: omo
1: de natural
0: ye de no e man made ye ya na ya ye ya de na ye de akose sa ne ma no nti empire ya me bono because the sisi wo hono titiri ni sa countries abo south america hono ni ade amta nya sa flood in croatia hono ni ade ade senke yen ye wo ho ba bi a enke men se nya me hwerie pa no de ebeto ha ka gana ha se africa kra no senka snow to wa se ya ka wan help productivity ebe ko fem ka snow ni sa se se to bi enko dwuma
1: na weda ye kusu kra da
0: bi yen nyina be se na ko want e se abon to wi won se se nsuo na muna kakra na affect ye bi bia nsuo turn up a affect ye business because see ye business na ye ni nyina no se okọ ye market o ma to ade o mu nyina o mu tinsuo mu na eto
1: e kwan ye e be flade
0: ka nsuo ta no ase sakọ o ma wa ban adwuma mu no nso no obi ani wa o monitor no ba we mu no de hours na ye adwuma se ali baba e ye adwuma 2 hours wa na se wa ma ombra na kwa me je ni sika na ye de be ma no ye de be ma me sa da no onye akatua enti so pesika nko ade a o be fansu onu
1: en ano akra de si ye aban de yi bai se wo bia wo nam kwa so wo kwa adwuma bia wo be late bia no wo kwa ma wo boss nka
0: he ah sa o be anka se sai ko da kra e be ka ye de be ka chote sai ko da ba de sisi wo mo man nye bi na si wa ho na si ye die die sa yen ye di bibia e ma ye ho excuse bibia nsuo ta productivity ko fe mo bia en kwa adwuma nsuo ta no pa adwuma offices do do na wo yi omo a eye eye private work na and the monitoring e kwa so wo ho no a omo de de make sure say omo beba ye beba be ye adwuma na no no obi bi sa me say ade nti e na saafo no kra ya mo mo sa privilege si Yamano, sa akonya no time open sometimes okwa adwuma aban adwuma de yesi etwe na fam ni obi a papa de a ne ade no omo allowances ne ade a yede ma omu nyina omo nso na da bia ye corruption index no nso a omo lidi omo a ye gidi se ye hwe omo yie no omo na da bia ye corruption index nso a omo lidi private sector no a ebinu mo okra omo senate ne ade ade ye ntue oni allowance bia ni kaketua na eba ne nsembo some no eno anu no ye ntwe da bi enke nkyere ne se o se se de wiwesu mu ye den ti enfa bi nka ho ti se de ne okwa university administrators omo tifie because enye pe o enye omo pe ye omo allowance alawa a ya se omo bo so se de ma omo no eh no no na ma adwuma ye adwuma
1: alawa no
0: de ma nkrofo tu kwan fira da bi akwa buru cheko ye adwuma no
1: enya won asem tra
0: Debi, because we did say labor laws no ebo no ban na dwuma mo o ho atam o ko leave ye be ma na ko leave so o ye dwuma ma ne bro so a ye be we say sa de o ye ma ne bro so no ye be tua no ho ka enti se onya gana fo ni bia wo mo ho den o mo firi mi kro mu ni ade no mo pesika be we fie na o kwai ne awes no ogum sa na o gin kro fo de ye mom enche no onya no ze tam ba ye ye kro mu ase no wo ma ye dwuma den no wo na hia wo mo wo ma ye dwuma den pa no Opa ko ayi atwumunu mukobe adwuma anopai enkrofo ye no ho